Yoka musique, banamwita texte mambu, pale Kasali deja entrée ya 720 na yeye mko nafuata bora, sikilize rebele na kumbushe bitu wana. Unaiwele wakati, twende.